Sesi bribra ma mani ama. Wan kabia we nya mani. Wo kabia ne nya wano asem de cassette ya. Ye nya wano asem di prao. Ene kurampa mobile phone en krofuo bi adwe money nte woni ne kasa na o record wo no. Se wan to wo boase wo kasem a. Wo beka na urade asem se enfonso mpa kasa duduom. Nte wo kan na wo ye enfonso ba de o record wo no o record wo. Oni mbiye wo pe firi ho. So ti nko moya me ni odi nasia. Unko interview ema ye nto ma. Me kire interview a me ka journalism e ye media fo interview yi. Ye de se pe news. Ye pe de obi abeba be pe bi eti. Ye pe de obi ti a nani be ti wo so be pe bi eti. Ti nya wo nko so wo sa na ye pe wo. Ye pe de be nyina fa ho a ye de be boda wura ye be nya ye ho. Nti ye to asem ne ma. Na ube mwa waka mwa se mnina. Nche biya. Peni mfuwe titre. Wana. Ye mwafre ye njini ba ye bu won feri won. Ton wawadi yebe to. Abonting. Na wutiye nse mnwa. Wuti mwise. Si ye binyan bo tre pe puwa wise bu sase. Ha midi ase mwe bapa. E diye faswa pa ne minya. Oda se ni enya botare kan sam ne sa e tire na ye kwa wuru se en sam di bo honu mani kwa se e kan se di e kan no ya se ne wi ni e jaya ma wona enim ya sase e abesom ni e twa panyini ya da pa bi nkom ne nifa ebusia so bi dowa me nyini so be dowa sen wo ho ji se bia wa wunni mo ho enti don ho na don wo de don ho ne se enye nsem bia na yi ano e yo do pa na de ma ho mate ba mente enti ye kan wo ye kasem se opanyin odie mate mante saka sano e ye abotari apanyin biara onyina na nyansa na ode ye adwuma sen na ho den. Na di odi nyansa ye adwuma sen na hoden no wote asem no so no so yi nani se de wonte ye odwini ho no odi nyansa mbom ebua ti panyini due mate mante enti nsem na mrante ye maba we ye ni fie wono asa wate so wonte wate pa owo mu aya pa nanso otwa ebremu process it the essence of patience onipa bia wo si abotare wona ade ye wono ye hunu ni nyansa se muodu na de opentem yi ano de oturu mi keke bi no ye be wie ni ehun se mu oha ena no pe me ma wasam a ebe ma ye nyansa mu ayedu na urade asem se sebe ifa bible anka sebe de nenso dodo ana mi yi na di akyere oba kwasea se wo kana no tumu a ye bu ni nyansa ni meto aso nyame adomo okena de afiria Eradi tine no nchire meno no nye ye we Yesu demu. Amen. Amen. Waka biti yanko Ultimate Fashion and Furniture City. Ultimate se besha tali besha mpabuwa beke kaisi so. Now be ye simple decoration. Simple makeup. Simple outfit. Obi abesha waka cho se you are looking elegant. Eh ono na siye ye. Dun kumasi oben Wesley Methodist Cathedral. Bra Ultimate Fashion and Furniture City. Na yenshe dan siye si upaye. Na se upia. Odofuwa shwa usurone ufuma kacho se you are looking elegant. Ultimate Fashion and Furniture City. Was simply a touch of style. Asida Insurance Brokerage Limited say ba say yesuan de paf insurance won dia and ye ntumi kan ye mra Asida Insurance Brokerage Limited no cheche insurance ne mo nkyere me ne na obabua ma ye ntiasie mu no ye tumi aye bi ama enkosuo ne mfaso so ye nsa tumi aka ye wasida osedum kumase and Asida Twin Towers and Christ Circle Asida Insurance Brokerage Limited insurance mu die ye nsa kokromote mo po ona bua ma mtumi de cause me for thought ebrewo na me ka tie fo ne ahwefo se ye tumi ka ne yakọ prisons na yakọ ye won adoye ye nuanu ma dan ne dua fie ye kọ ne yakọ ye won adoye in fact be ka kesbe na twi foundation any kesbe media ho na ye tu sa anamon wi na be ye enhyira pa nuanu awodo aye de komo ne bi ne asi kire emu ebro ebi ni gari ene ne keka ho fabra se da ho se dun koma se na se da 20 hours and cry circle and na sa wodi ne asi ka ho pesa wede man ye de kototo koma wana me patron number no ye 0245 759593 0245 759593 yebi na